4摄氏度。薛家湾镇当前温度26摄氏度。阿勒腾席热镇当前温度21摄氏度。敖勒赵旗镇当前温度27摄氏度。乌兰镇当前温度23摄氏度。嘎鲁图镇当前温度25摄